0: uživaj u vikendu
1: s već dobre glazbe
0: na Radio Ena.
2: Let march again. Welcome to the paradise.
3: Cuatro abrazos y un café.

moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.